0: 好似阿菲你话斋，我以前呢我哋好多时候有好多柱嘅。咁、因为而家时代嘅要求啦，希望一啲大嘅棵啦唔会有咁多柱啦。咁所以你会见到唔同嘅结构要出现咗，例如有啲物料都唔同咗嘅。可能铁上面我哋而家用咗高强度铁，咁呢啲系帮到呢一个嘅结构嘅要求嘅。石屎都系，石屎咧佢哋嗰个压力咧嘅要求系可能去到40，咁我哋达标噶啦。咁但系而家一般嘅石屎咧，我哋可以去到60。呢一啲分别咧就能够令到嗰个柱去减少。
1: 难怪其实而家我哋个建筑个风格都似乎都会因应翻我哋嗰个嘅物料嘅进步，其实都可能会有啲唔同噶咯。
0: 冇错，所以我哋喺业界里面咧，真系都系要做到老学到老。
2: 我哋咧今一节嘅访问就嚟到呢度，我哋下一节翻嚟再同 William 倾一倾。